Piovano. Evo nam ga iznova. Da vidimo ko može, ne može. Okrene svaki svoju. Ruke gori, noga spoda. Sedam put u mjestu. Starino.

Ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé nd